Hürmetlik radyo okuyucular. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mengülük temisi. Cungu Kompartisi, Cungu'nu yukarı süpetlik taraqqiyat yolu da dağınlık meğişki yetekleb, dünyaya özlüksüz pırsat yaratıp bədi. Şundakla taraqqi kılavatkan dövletlerini önüne kılışkı buluduğun təcrübe ve yol bilen təmilidi. Tehim köp çetelik taratkılarının muhbirleri Cungu'nun arkası çalırgı verip, taraqqa təcrübeleri üstüde izinip, Cungu'ca zamanlaştırışının tomurunu eskildi. Yakında çetelik 3 muhbir, Cungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nazirdeki Cungu'nun coş orup ravajlanatkan menzerisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz algı ilgirlavatkan, ama asli maksatını unutmağın Cungu'nu suratlap bədi. Yavrupa agentliği, Yavrupa Asya kanununun mesulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Shanghai Cungu'daki en vekillikke ige şehirle. Bu iki şehir xuddi iki aynak oxşaydı. Biri quyuq tarixi ananiga varis qilib, yana biri zamonaviy taraqqiyotning hayotiy kuchini aks ettirib, hozirgi zamondagi Cungu'nun strolog, jalliq obrazini birlikte namoyon qilgan. Qadimki bilan hozirgi yo'g'irilgan poytaxt Beijing boshdan oxiri Cungu'nun ananiviy madaniyatining markazi deb qaralgan. Mario munolani bildirdi. Beihai bog'ichisi Çinşan bağıtçısı Katarlıq kademi uslubdaki ənənevi bağıtçıla amıga mol mədniyet pırkı ige dəmeli sorunu hazırlap bəgən. Avat Vanfujin piyadla koçisi kişiləgə şəhər turmuşunun kolaylıqlıqı və hayati küçünü əqiqi yiz kuldurdikən. Bu yerdə həm muhiti özgücə xutunla, həm kən tərtiblik koçula bayıqkən. Ənəni bilən zamaniyilik Beijing'nin özgücə şəhər əndisini şəkilləndürgən. Mario'da çoğunluğu təsir kıldırığını, yana Beijing'deki sani köp, əyvetlik muzeyla. Ula Cungu'nun Irak kadimdin azırıqçı boğan tarixi musabısını sistemlik ipadılab, Cungu'a mədiniyelikinin mol juğlanmasını namayan kılgan. Mario, əyvetlik imaratla bilen nefis sənət təpsilatları tan mevcut. Tarix kitabdaki yazıqlı bulmasının belki bivasta qadam baskılı buluduğun əqiqi boşluğa aylangan dedi. Mario Shanghai'ga berib Huangpujang daryosi bo'yida turib Iroq nazar saldi. U mundoq dedi. Shanghai ismi jismiga loyiq xalqaroq cho'ng shahar. Shanghai'ning shahar turmush ritmi bek tez ekan. Ijodiyat kasbi jush urib rivojlanibdi. Turli muzey va san'at bo'shlig'ida sig'dirishchan madaniyat kayfiyati yaratilibdi. Mario Cungu Kompartisi memleketlik birinci kurultayı hatır sarıya kirip, çoğunluğu təsirliniş bilen bir vaqtta bir xil inek ruhi varislikini eskildi. O, Şanghay'da Cungu'nun komünizm tarihi namayan kılıngan məxsus hatır sarıba degen xabirde mundaqtap yazdı. Bu yeri saxlanğan öcət, maddi buyum, gezi jurnal, kitap ve suratlanan sani nait köp ikən. Bu, Cungu Kompartisi azalarının uruş azabını yetküş tartkan, devlet küçü acizleşip ketken vətinini güllendiriş üçün boşaşmay tirişçalıq kösetkeliğinin güvayı bulup, ulanın nişanı intiliş qatli itqadını teximnama namayan kılgan. Mario munulanı bildirdi. Əsli məqsətini unutmağandıla işini ahırgıca davamıştırgılı buludu. Cungu Kompartisi kurulgan kündün başlapla Cungu xalqıga bəxt yartış, milletni güllendiriş uluq işleri üstüde izlenişke qatti tevrenmeyi küt çıkardı. Bu yanıla Cungu Kompartisinin Cungu'nun alıq qarab taraqqi qilishini üzüksiz ilgiri sürüşüdeki mühim mənivi hərəkətləndirgüçü küç. Mario Meili Beijing yaki Shanghai bolsun, bu şəhərlə həm tarixini qadirləydiğən, həm pahalı yanlıq yartıdığan Cungu'nu, bulub mu üzüksiz alıq ilgirləvatqan, əmma əsli məqsədini unutmağan Cungu'nu namayan qıptu dedi. Pakistan muhbiri Ekrem, Cungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen halkının bakti bir gavdi ikken dedi. Pakistan Köreş Taratkı Guroyu'nun halkıra işler meselesi Halit Ekrem, ''Mən Cungu'nun arkadaş cahilirgi berip, tertip, tamponluk ve ümitini yıskıldım.'' dedi. Ötken 20 yılda Ekrem Cungu'daki 50 neç şehrini ziyaret kılıp, Beijing, Guangdong, Jiangxi, Xinjiang katarlıq cahilagı badi. O, Cungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen halkının bakti bir gavdi bulup, işkisinin 10 tanası buluşu işkaşırılıbdu, dedi. Umum uzunluğu 3000 kilometr kilidigan Cungu-Pakistan ixtisat koridori Şinjan'ın Kaşkar'dan başlanıp Pakistan'ın Givadar portuğu yetip bardı. 2025 yılı Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulgalıqının 70 yıllık peytide Ekrem Şinjan'a işkatim ziyaret geldi. Ekrem mundaq dedi.
Қанда қылғанда шәрінің заманевы ішіні үлгірі сүрішілен бір вақытта тарихи мәдениетке варыстық қылышта чың тұрғылы болуды. Чүнгі Компартиясы рәхбәрлігедегі Шинжан бұныңға жауап бәді. Шинжан қадымдың тартып, шәріқ білен ғарыпның епек елудегі алмаштырышының мұйым төгіні болған. Азыр үрімчі епек елі ұқсат бәліғі ядролық райынудегі мұйым төгін шәр. Бұ шәр жүш ұрып раваждыныш давамыда мәдениет юғырлышының асасыны баштынақы сақлап кәген. Үрімчідеке Шинжан халқыра чоң базырда нечі мың дүкан ба. Әрқыл таварла көзінің еғіні яйду. Бұ ерде өзгіч имарат, милли өріп адат, тавар содысы мүкәмел юғырылған. Әр күні джунгулық, чәтелік саячыдың өзінәчіне жәліп қылыды. Чоң базар Шинжанның ықчам көрініші. Бұ ерде заманилаштырыш тарақиаты білен тарихи мәдениетке варыстық қылыш бір-бірін толықлыған. Непал мұқпері Бандари, Джунгу өз ентілідіған юқыр сүпәтлік, тәкші заманылаштырыш қарап мұқым қадам ташылымақта дейді. Өткен 25 жылда Непал дөләтлік агентлігінің ічірайы баш мұхарері Сачандира Бандари Шизанға көп қытым бады. Әр қытым зияретке бағанда кішінің дектін тартылған ғайасыр тарақият өзгірішіні. Яни, заманеви ул әсліхә, ючықсыз тұташтырылған қатнаш торы, өзге ішіндіған ғайра шижа әтіні. Әмді дөлетнің ұмым әхвал әксеттірілген тарақат yolunu көді. Бандари мұндақ деді. Айрупылан бипаян Чинхай Шизан игізлігіден өтіп, Ласа Гунга халқыра айдырымы қонғанда шуны есқіліміз ке, Джунгу Шизан Аптоном районы кішіләнің нәзірдігі чәт ирақ чигра район әмәс. Бандари мұқпирға өзінің көзі чишіні сөзләп бәді. Шизанның деңіз жүзіден егіз, жоғрапелік шарайты мұрәккәп болсы мұ, лекен яқшы асыралған yolla чәт ирақ мәхәлләні зіч тұташтырған. Заманеве өйлі үлгіргі кесек өйлінің орнына алған. Еліктір, хәбәрлешеш, маарып вә давалаш мұлазымыты әң чәт ирақ олтырақлаштырыш нұқтыларын қаплыған. Чаруычылықны тәшкілләш, бағвәнчілік, өзгіче зырая тарихшылықы вә парнекта көктәт іштәп чықырыш қатарлық кәсіплі өзліксі тарақи қылып, езі ұқсадының көп мәнбәләшкәлігіні намайан қылған. Мәхәлә саят түрі шүжәткі ахалланың кірім мәнбәсін көп әйткен. Шамал күші генераторы тағды қат көтірген. Қояш энергиясы тақтысы